0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Достар, уақыт 21 сағат 21 минут. Есту намаз оқылайлығы мен ұнтыларда біз дәуам етек. Қайырлы кешілер.